Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: sanyusa we edo ni kudimwe nemba kareli nemba doku ba mubala buli muntu yakuba ati mama kato sobola kukuborwe ati wamala we ingiza lunu buli muntu yakati waita leta waita leta wale
1: ati munongere ingo
0: lunu
1: aya
0: ati ati leta chupa leta chupa ngadobo oka konkona o waita we ingiza mu wanumeba alaluka
1: damange
0: wanu
1: kumwengo muntu atapuka
2: aha
1: oyo kamiliyo ni mukambwe
0: we chono tegera edo ne nemba

0: oba nkaba yidire mutegere che yali alitegeza butika tuje
1: chunga sana kili wachako
0: waji butcha che ba hayandange mbusoka wetegereza choyogera
1: usinene mabaya
0: boyogere chibi udira
1: upate baraka
0: fune mikisa Digida, digida, digida, chikiri wizi komeksi. Aya, butuli ya message.
1: Lero
0: soboro kuogere bibi kunze. Ido majia kuogerera. Boswira muno mochi. Boyo gereri omulirwano wao. Bwa bolira ni ajoku bao. Chigambo chirindi. Boyo gera, bibi eri mulirwano wao. Enkera bolira. Ani ajo kubao kululuo adai kendeza kubigambo
1: ukisema sema kwa upendo
0: bobo yogera yogeza mukwano twende
1: tabunwa mwenyewe
0: mutayono nanga bana imwe
1: domoni ponza
0: Toyo geranga bibi.

0: Tota ndi kanta lodota amalirize. Kuba! Kale, ali kuisi mtu wagere. Wizi ake mbalika numiro baka likubani. Wena, eri ali kambara ngenga ito di mtu use. Kuba, kuba! Itarudi. Katsoke tuwagere nono tumane chatu kuba. Alo?
1: Hello, Komax.
0: Ha, mkwano kwa wizi zida kumzinda.
1: Komax, wali mulungi.
0: Tulivulungi oliyote ye.
1: Tulivulungi, acha DJ Wizi.
2: Understand, nesta doko wote mchala sana.
1: DJ Wizi, wali mulungi.
2: Nikiri ya, nikiri.
1: Hewa lotu kuwa mziki.
0: Asa ze watu ingize mumoyo na kuru wale kusaa. Asa
1: ze mumoyo ya yega babo uli, mime tuli.
0: Hei, ndaru
1: vunula. Tulungi oli wada tufunuli na munangi.
0: Nisha.
1: Ovo tulimba, nisha tuida kuikirisa.
0: Ati sobo la kulimbo luswaere ndui dinalu kuguka.
1: Olu idia e baba. Nisha tuida tegerango li tulimbo.
0: Buti tumira kana kase raketu jire mkatumino. Obo li kuenda kuwanango tukoba hey. Tuchuka.
1: Ovo kaji ngadi wanani.
0: Samu.
1: Samu na malomu wana tika enda kuwana kabili.
0: Ok, kari buti tumira.
1: Nga mkaina kumpa chirabo jivana.
0: Chirabo waida waya gana uwizi. Waida dinzeti wanda gana waya chiri mstowa. Uwizi, ebi sumulizo wa sura.
1: Eno jamu tawami na hivyo mapia mfensi.
0: Wano ngo ingire mu kureception ni wa ingira anu wali mstowa.
1: Ido, ndi kuidayo.
0: Basoka kone.
1: Ndi jamu zina adiyo na wana nizi.
0: Ok, kari buti tumira.
1: Udala sirira.
0: Oh, jio.
1: Mbae soji meichuwa Kansalo mulo onde ni mukaziwe mulo ala manzani Sochi deswa ibuta tatuwewa ni mama wange
0: okay.
1: Akuma ata kumirampefe
0: Amina.
3: Kesho yata kuzunguka wewe ukimtupa mwenzio kwenye kivuli. Kesho manga.
0: Hello.
4: Hello sobo.
0: Wanji boss.
4: Weba le sobo.
0: Kado na bakuliza ni wani usinzira.
4: Weba le tuweleza baba.
0: Weba le kuliza Busoga Royal Radio ni Comics Wizi wetuli.
4: Oroni iba gola isi fo owaka radio kamira bikomo nambari.
0: Kamira bikomo.
4: Kamira bikomo.
0: Weba le kuliza tumira.
4: Ntumira abachala bange.
0: Mhm.
4: Nibali bona bona babe bagumu.
0: Omenda kumulala mulala bate giranti bagumu.
4: Omuchala ndi nakasango salama.
0: Oti.
4: Naba nina chiyemba Fatina. Naba nirukia nankwanga.
0: Oho.
4: Naba nesita nambi.
0: Abo bana.
4: Bali banera.
0: Inshallah.
4: Yeah,
0: edo aki
4: aki ya wayo
0: webali zena negomba yewe ndi kuranja kubangaliwe tumida
4: ntuko kutumida na owena ambalo yona nkani alimye trakita
0: alimye trakita
4: na tumida we sasula ena ambalo yowe iduke ineni
0: yesev
4: na tuko kutumida bakachi atutemele nyame ena ambale
0: aje kubuja
4: Buche na mbale, adutemele minofumi erere.
0: Oh, ya.
4: Era na ali ya na uliamu eminofu ejo.
0: Oh.
4: Era jenje tuwa ilaba charabange vasima.
0: Uwebali, otyo.
4: Yesevo. Era na hatu kwa kutumira kuweno kufumbigo lugendo kufayovwa, okutuka mstudio, okufirua, okuweka.
0: Uwebali, neyanzi za bambini, zani, woo, kwa tumire.
4: Era nkutumide ino bago gangala oti nkudu.
0: Na nkudu.
4: Nkudu ngabwe gangala.
0: Ne baide wangala.
4: Era na tumira ku mchala saa moyo were tantu mira ku.
0: Owe butangala.
4: Owe butangala oyo.
0: Oh.
4: Ni tata tuevwa. Ni bataba ile ku muzi.
0: Okay.
4: Era na tumira ba DJ Fanta. Bona babewo.
0: Kali sembi ayo mulalati go singo kwenda ku mtima.
4: Nsinga kusembi ayo mama wange anzala ayata kunsi.
0: Eri ya singo yo.
4: Oyo ni mama wange imwe tena maina wabula msaba yangali abewo.
0: Amine nene.
4: Yep.